בת מרין, זה יהיה פה שתיים תבור סטרירה מהם. וסגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד, דל רגני, בעירות יצובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. ואני פנה, צ'אור צובה זרקה פנה. הוב נגפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור מוקגו.